0: Ta pa chiga, nou kon ti moun. Tou el sa se ki a venir an nou. An nou ka ile ki msyo?
1: Mais
0: pou an. Pou an. Paske ti mal pwen dèk nan se ki pou le fè nou a tè. Oui, hein? La bin majan ken nou lò di a tou. Ou son jè nou te fasa kè. Kon ya fwa yon nan wout la.